0: Og få med deg opptakene når du har mulighet. Tenkte jeg bare skulle nevne det. Og Ronny Brede Aasen, når vi først inne på han da, han har jo dette gode reality-konseptet som han har med kona I Hellas. Den god.
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

momento a tres tipos de rock. De Stolten, de Lovum o de Red Lisbeth. Så springer du på deg, og vi skal med. Og husk, det er langt der.